0: mo fe kuro nu tubu ile wa saraba village na wa wa manteli eru ananda wa ba rubi jana
1: ma je si se fe lo
0: o de pa mi o
1: ma je si se fe lo ti olo ma jo ni
0: aku ye ku ogo ni
1: ma jo ni
0: aku ye ku atan ni
1: ma je nke ku olo
0: aku ba mi o la ba mo
1: o ku olo ni de ran lowo fe mi na
0: Je suis un peu plus de temps.